0: ditaba tsa hora ya bosupa di fella mona tselatelang tsena ke tsa hora ya borobedi ke fetela ho kenelweng
1: ere ko lebo ha ho lohle na ka moloi ka hore balla ditaba tsa hora ya bosupa mamedi o tloboela hape ba teng horeng ya borobedi ke o dumedisa e bile ke o amohela tshebeletsong ene ya lesedi le bitso la ka ke kenelweng ka mane ke lenano le leholo ke lenano le letle ke lenano la gothala mamedi ka jono ke sonta ha kgwedi ena ya phato e hlola matsatsi a robong selemo ke seudimo ke selemo sa 2026 sentse ko amohela ho hle mo le nteng e ka ba olapeng e ka ba mosebetsing ke hona o tshaisang ke hona ya mosebetsing e ka ba itukisetso ya kerekeng e ka ba itukisetso ya moketong o moholo ba bile ka jono mamedi hle re ya hopola ntse ke mametse ditaba mona abutwa ka wa hlalosa hore ka nete ka jono go kete ka letsatsi la basadi mane mo gileng ga bona ba lwana haholo ka selemo sa 1956 jole ke a tsho le nna ke re he ke nete girl re kete ka le basadi ba ka jeno re kete ka basadi ba ka jeno ke kete ka basadi ba sebetsang basadi ba ithutang basadi ba sebetsang dikolong dingaka bommagwebo basadi ba hudisang bana ba aha malapa le tshabare re ya leboga letsatsi lena ke a tshepa hore ka nete re tlo kete ka ha monate re ke re bone hore na ge le ma Afrika borwa ge le tshwara jwa letsatlela basadi ke sentse ko amohela mamedi bile ko dumedisa tshebeletsong ena ya lesedi ho lenano la gothala pina ke monate e ko amohelang ka yona etla jwa loka Alexandra Braspent ba re konyana ya muti.

0: Fumahadi ke molelwa
1: Hantlo di mahloho ra ke borobong tsebeletso ke le sedi e le gotlala ga sola Afrika borwa na ka moloi o re balla ditaba.

0: tsa ho raya robong di fela mona tsa latelang ke tsa ho raya le shumelena la metso o lomong thutso motau magolong a matala
1: e meraro metsotso ka mora ho hora ya borobong ke le bo le kholokwe ha mpe na kunyena ngwana mme na kunye kholo tsa tsinlele holo sonta hinsena kwedinyena ya borobedi moteng rereng ho basadi le lwanne he le lwanne le lwanne imene hona jwale metsotso ka morao hora ya borobong metsotso le shume ka morao mona ke tla be ke ya mabenkeleng ke bela hape ke kopane le ona metsotso nge mashuma mabedi ka morao hora ya borobong momamedi pepi ke utlwile hore ho na le a hlokahetseng ke romela matshidiso a ka lapeng la hao matshidiso a lenaneo le leholo la makgulong a matala modimo no o adimile mme o boetse o latile tshidiseha le wena ya bolaetseng ngwana o ne o mo lebeletse o ne a na re o tla khutla o khutla se a tsamaya ka mokokotlo le wena hle ke ya kokota lapeng la gao phephi re utlwile le ka mapolesa a bolailweng ka re ikgephaka phephi go basebetsi mmogo go metswalle le ba ileng ba ba tseba molo batho ba bang ba babedi gona moo ke basadi ba babedi le bona dikulo di le tsa fihla go bona phephi go ba malapa a skis re metsotsong e tsheletseng le sekoto ka morao hora ya borobong o mametse lesedi FM lenaneo ke le leholo haholo la makgulong a matala re ke late Semi Malete a ke a re sebesaka

0: ditaba tsa hora ya leshome le na le metsumedi di fella mona imameletse ka re tsantsa lefatshe hore nya pele ena ke nako ya re ka ofela le legolokwe ke vele moloi
1: mamedi metsotso e tsira majalo ho etseletseng le sekoto ka mora hore na ya leshome le metsumedi ri a leboa naka moloi mamedi dumela hle ke sondaga jeno re ka ofela vele moloi ke le bitso la ka Milena la ka jeno tsa tsing le leholo la basadi le keke la tsa majolo ka tloaelo jalo ka re lebelletse jalo puo ya mo president ka mona ka Pretoria mo mabedi o tla ba teng mme mo ketontso tswela pele re a le boa tau se ba ditse hantle
2: ke le boa mwana me ke le boa veli ke le boa mshani so ke bona le maemo a le hodimo mvololo a ke se ba wa bona le hodimo ke nela le qala o ikhantsa jalo hore exhibits antla holo ngwana mme ke ne ko mametsele mo bani ke a tsiba le ka jeno tla bo tshwere ntho tsa ha ke kena mani ko lo ing ke tla be ke mametse mvolola re wa parantle ke a rata mo
1: re ke tika ba sadi ka mmino ka jeno tao tsa tsile le holo ka net ke a bona mme madu brain u teng ke yena le mong ya senga sentse
2: ke yena a senga se wona jwa le ke ntse ke bua le mo mamedi
1: eh
2: ka dipuka tsantsa ka bona ke ka tsa nka dipuka
1: eh so bakeng
2: ke ke hore ba sadi ba ka mona ka Windberg kana ko yeo na ko yeo ke bona ba le mba fitla kwana ba bina pinereng wa thinta ba fazi wa thintim bogodo
1: oh ba tswa Windberg
2: ke ba tswa Windberg ke ba bamba ba sadi tsa ba fitla kwana ba re wa thintim fazi wa thintim bogodo ba ne ba thewa hona mona makeleketla Venberege Pina ne bino ba rkolo yena ha ina mabidi wena fervu tita o tshaisa tla o bola kolo yena fervu
1: ba re gathetse
2: ba re gathetse
1: taukile buile
2: thank you dad
3: ke le ape le basadi
4: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e kalantse le mosaba sotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re ho lekane re utlwi ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa ho ananelwa le ho matlafala

0: Ditaba tsena tseo e neng e lokela ho ba tsa hora ya botshelela di fella mona tse latelang tsena ke tsa hora ya bosupa. Dithapo tsena ke boela ke di kgutlisetsa wena monga phofu.
1: Le tla e shebisana kgaitsedi ya golota bala pele ho mono ei?
0: Ke tla etsa jwalo.
1: Ke lebile kgaitsedi ya ka. Babedi tshebeletso ke lesedi shebelemotso monga kemetsoso re ya horeng ya botshelela. Ba tla ke nke baluni tsena ke lo dipompa ho cha. A tla ke lo dipompa ho cha. Wana 6 year se 6 year ke tlwaetse. E di ke e ona le moyeng eno pompa ni balunu tsene wa tuga. Wa tuga di ke na lento. E go lo pompa man. Dintle, dintle ne tya sala studio sena di ke. E ke a tswala tata ne ne pele go di ne fela. Le tleng kwa le tlo le gopela. E tlo le bontsha gona ntho di tsama jwang ka kwano. E ho go tsika mona di ke go tsi kotsi kotsi. Go tsa ke time TV ya ne ke go tlile ditinye ditilong kwana ne tla me ke bona diengwane ha kena ya lentse ke shebeletse dibolo mona ke gone hore nka shifta tla botla batla fela ke signe le invoice le nngwe ya television le nngwe ya uqetela dan hand tla be dilukile ya ke tsebo rena ina kia dibuhuni ne ke shebe gona o ke ne ga pa ke na na e ke tla ke signe ke tla etsa budget. It's a budget, Arabiki. Hey, oh, my mitzi, Niniza, I'm sorry, when I'm. Yeah, budget, definitely go sign a fella. Yay, let's go to Ladang. Yes. But I'm a very mote, I can take a portalecha to Lau Catalakere. Machili Shili.
2: Nakonzata, Lobupilum. Mohau. A capama city so I'm a whole when. How I look a lot of an alimatata di chelete bakin sao latella. Ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Inke kajeno, hubo bebe, hauta kubo tabo pilo, hauta judiforo. SMS alisedi ho 34774, ho 34774. Clientele life ki mwabi wa disabili tota di chelete, le mofani wa insurance ya bo pilo. Hona di pehelo online, le tefello tse tuwa ile hileng.
1: Metso su ki robonga re hore nya botselela ke le bile hle hona le mabidi ya gatango ntumela molaetsa hona jwa le metso singelo shebele mtsimhlano pele ho ra botselela ke ya le bohle ngwaneso se bile ke le betsi le libitso la go jwetse hore ntate tsholo dumela hle na ke le boha ga dijo tsoneng on to oh mabo mona mabidi hantsi retsa RQB ngwaneso la ke na mona ngwaneso ile a ke na mona bosiu ngona ka nnete re ntate tsholo thusetsa tle a the mozwa ke o mametse mozwa ke gore ke ne ke re felang ke habole ditlhonolofatso tseo tsa gago o emelelekwa ke ga mozwa ke butle a re le letho papa a re le letho papa emelela kwana ei ke sa bua tjena banna ka ba ka opola ngwane na weso bana le la pa le temola la rabete rabete tebo rabete ya le mfumadi wa kwa ka mona ka ha motlhaloga ka mona bi ile kutletse bohloko ka nete ntate wa mfumelo yo hlokaetse e mona no wentse nthwendle mawa mona hona le mme le ana ke na switsi lena yena o la ke na ona le nanu la dipapa di mona ha di ke a ke na ona mona ke na o gona mona ka ntate solo be ke tlanga la bona ke na switsi ke a kopa mono diaparo tsa ngwana na thumba metsi ntate tebo rabete lapa la rabete bana e ka moga mona ngwana ka re kopane ge lukise nthwena ge lukise season 2020 20 sharp 20 sharp ke se lo fa ba go bona ngwana ge tshaki e ne ke tsama le mavosana e ka ne tira le boloke nga ntle hle be ke ngetlang ba rabete ka mona ba ha motlhalo nye ntho dikeng motlhabane e ba motlhabane mme ebile gape ke utlwile tlhe banna bana ntate nkunyana ke ntate wa scuza bele le na re utlwile gore ka nete modimo sa mogopotso o tla bolokwa bekeng e tlang ka moqebelo o tla bolokwa bekeng e tlang sebetsa ntle monna scuza bele sebetsa ntle monna lefua le bonolo monna lefua le mona ateman lefua le mona ateman o latlhelwa ke motswadi monna ntate ao banna scuza ke kgaitsedi yana bo phetila bele le bonye Ee wa bona bo labele akere. Ya lotla boloka ntato ha ke bone. Ka re mosebetsi o tla tla o se mane bo 8 o'clock mane. E ya ntse ke shebishibe le ita bona. Mona o sebetsa ntle mona skuza. Be monna monna o tie. O tie ngwana e so monna o tie. Ntse re na le wena papa mane. Ntse re na le wena papa. Skuza bel. Ya mshane monya kotsi kena. Sebetsa ntle hlela pe mono. E ke tsiba la pengile thella boy monna ntse o thella mo mshana ya no re a le bongwa na mmeli sebetseng hantle man re tla reng ke tsa bophelo di jwalo butla pele ha ke tlekela te ngone na we so banna phule liye phule liye phule liye o butla ke mala te kantle.

Ah, lenalo le monati o tswile jwalo ka kapa. Tshebeletsong ya Lesedi FM mamedi motle ke a o dumedisa. O dumedisa ke nna Thabang Morobane, Sontaheng sena sa la robong, kgwedi ke a